0: 欢迎光临。
1: 欢迎光临。
2: 看什么呢？
3: 吓死我了！哎，你看看那套房怎么样？中间这个。
2: 王云逸，你胆儿够肥的，上鼎公寓的精装修房子你也敢看了？怎么，蹦出个香港爹来，不知道姓什么了？
3: 那可不，我那香港爹已经答应给我买房结婚了，我能不飘吗？
2: 真的假的？
3: 真的呀。
2: 不会在做梦吧？啊！哎呀，
3: 是梦想成真了。
2: 真的
3: 啊！哎呦，冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静
2: 冷
3: 静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷
2: 静冷静冷静冷静冷静冷静冷
4: 静冷静冷静冷
5: 静冷静冷静冷
4: 静冷静冷静冷静
5: 冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静